0: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet. Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
1: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan.